Jau sun Hans Rodi Ritter, il clarinettist da La Chapella Arflina. Vus dat leis RTR.